0: Ingen tvil om at de eldre koser seg. Praten går livlig. De eldre har mye å prate på. Slik som 86 år gamle Inger Johanne Onnerud, som har lang fartstid I pensjonistforeningen.
1: Det langt blir 30 år, 25-30 år.
2: Så lenge?
1: Ja.
2: Husker du godt da du begynte?
1: Ja, da gjorde jeg. For da var jeg etter meg 62 år.
2: Bare 62 år. Hva det likeste med å være med I denne pensjonistforeningen? Hva synes du?
1: Jeg synes det sosialt. Og så det mye koselige folk, for det vært en fin forening.
2: Har du sosiale mye å si?
1: Det har alt å si, noen alene. Jeg tenkte ikke over det når han hadde menn, men når han blir at alene, så det sosialt å komme opp og møte.
2: Det slik at du gleder deg hver gang du skal hit?
1: Ja, hvis det ikke vondt vær. Men jeg bor like nede her.
2: Så du har studd vekk?
1: Ja, jeg nabo, da Sildungen.
2: Da får du ha en koselig kveld.
1: Takk for det.
0: Med trakspillet sitt så sørger Tormod Høyme ifra Eina for musikken. Og han koser seg like mye som de eldre, og synes det koselig at han blir satt pris på.
3: Jeg det stort sett hver gang, og de ringer opp at, så der må være, han fornøyd sikkert.
2: Uten til, de eldre satt pris på musikken, men du satt også like stor pris på de eldre.
3: Ja, det koselig å spille for dem. De spiller gamle viser, de har jo en hefte her som de plukker ut melodier til, som jeg har med meg.
2: Da får du bare dra I gang, og så får du ha en trivelig kveld.
3: Jo, takk for det.

0: baby.
1: Nå vi jo inne I sommersesongen, og da det jo lite av serier og sånn egentlig.
2: Ja, jeg ser av og til serier som jeg kanskje ikke enten har sett på en stund, eller serier som jeg tenkte at ja, men den skal jeg se, og så har jeg ikke fått helt tid til det, og så setter jeg tid nå.
1: Jeg synes egentlig at Norges dummeste litt morsom, jeg da.
2: Ja, det morsomt, og så blir jeg litt flau. Det litt sånn putte-tv, jeg blir sånn, ja. Å nei.
1: Ja, på hvilken måte blir du flau da egentlig?
2: Jeg blir flau over at mennesker framstår så dumme, rett og slett. Jeg skjønner at det konseptet, men jeg blir litt sånn, men I alle dager da. Dette jo barnelærdom, liksom. Det at de ikke skammer seg litt.
1: Og så kan det jo godt hende.

0: Hva ditt første inntrykk, Kristin?
1: Hva var det? Hva var det han sang på starten der? Det var...
0: Ja, det var Kristin har kontrollen, Alexander later som han har, var det det du tenkte?
1: Ja, og så ikke har gjort noe han har, eller det var det? Ja, og så, ja.
0: Ja, mens halve Toten lurer på hvor sokk nummer to blei. Altså, det er ikke noe riming som går bra her.
1: Nei, det var vel den jeg lurte på, hvor sokk nummer to blei.
0: Ja, ja, men den var jo fengende, litt artig upbeat summer light music.
1: Ja, liten artig vri der. Ja.
0: så er det en uke igjen da, så da får vi, før vi tar sommerferie fra dette her, så får vi se hva det blir neste uke da.
1: Ja, det blir i hvert fall ikke noe spillemannspris på oss.

0: Ja, da har vi jo kommet såpass langt ut I sendingen her at det jammen meg klart for trekningen av konkurransen.
1: Det det, og det gleder jeg meg til.
0: Mm. Nå det jo sånn, Kristin, at du har jo noen tatoveringer på deg.
1: Jeg har veldig mye blomster, og så har jeg jo et hjerte for mormor. Ja, så jeg har litt sånn, litt historier.
0: For det vi skal fram til I dag, det nemlig noen som har tatovert en blomst på seg. Og det Lena Blekastad. Vi skal prøve å ringe nå.
2: Hallo?
0: Hallo, dette Alexander fra Totenradion.
1: Og Kristin.
2: Ja,
0: skvatt du nå?
2: Neida, jeg gjorde ikke det.
0: Du har jo sendt et bilde av en tatovering til oss.
2: Ja, det har jeg.
1: Du har faktisk sendt to.
2: Ja, jeg har sendt to, ja, faktisk, ja.
0: Det vi har trukket ut jo det som egentlig var forrige uke da, med denne blomsten. Kan ikke du fortelle litt om denne?
2: Ja, det den andre tatoveringen jeg tok. Det jo hjertet med et sverd gjennom og blommer rundt.
0: Ja.
2: Så da jeg tok den, så skulle det egentlig stå love inni den, men tatoveren min, han nekte å skrive noe inni der.
0: Oh, ja.
2: Så jeg fikk unge, fordi da kunne jeg skrive navnet til en ungen min inni der.
0: Ah, fordi det står ikke noe navn her, det sånn navnefri.
2: Ja, den navnefri, så den skal bygges på med navnet til ungene mine etter kort.
0: Du har vunnet en hengekøye fra Sport 1 på Amfira Ufoss, har du fått I dag.
2: Ja, tusen takk.
1: Gratulerer.
2: Ja, takk, takk.
0: Yes, ja, men da får du ha takk for at du lytter, og så får du ha en fin dag videre.
2: Ja, takk I like måte.
0: Greit, ja.
1: Okay. Ha det.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja, det var heldig vinner I konkurransen vår denne uka, det, Kristin.
1: Ja, og hun virka veldig glad for å få hengekøye.
0: Og vet du, så har vi akkurat fått beskjed da, vår reklameansvarlig Jan-Erik om at neste ukes premie varer for 500 kroner fra Europris på Amfi Raufoss.
1: Det blir en konkurranse neste uke også, det blir da den siste før sommeren, så det det siste innspurt.
0: Mm.

0: Og det var Pink med låta All Out of Fight. Den kom I 2024. To år før der, I 2022, kom denne låta vi skal få høre nå, Gloria, med Vinny. Og det en av Vinnys beste, spør du meg I hvert fall. Kos deg.
1: Jeg soner ut, kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake.

Og der har vi akkurat hørt låta Opalite med Taylor Swift. Og jeg tenkte, hva det egentlig Opalite betyr? Og det jo opalitt, som en menneskeskapt stein. Og I låta til Taylor Swift så jo, det brukes vel som en metafor på det å skape sin egen lykke. Og ja, menneskeskapt lykke, det funker vel. Jeg kjøper den, jeg. Nå skal vi få høre Unge Ferrari sin låt Balkong, som jeg synes helt fantastisk. La oss ta en tur ut på balkongen med Unge Ferrari.

0: er episode nummer...
1: Jeg visste det. Er det 59?
0: Yes. Ja, det er 59. Ja,
1: fy faen. Fisilleren min,
0: ja.
1: Jeg er jo på radioen. Det
0: dreier seg mot 60.
1: Ja.
2: Rein 60.
0: Rein 60.
2: Ja.
1: Blå Smirnoff, ja. Med andre ord.
0: Når dette her blir sendt første gangen på lufta, så jo vi i Oslo.
2: Vi er på vei til Oslo. Vi skal i hvert fall innover om ikke så fælt lenge.
0: Ja.
2: Bare vi blir ferdige her, så drar vi.
0: Skal vi høre på noe like dårlig stand-up?
2: Vet ikke hvor vi skal, jeg. Latter står det på billetten.
3: Ja. Jeg har en mistanke.
2: Er det bestemt?
0: Det vel bestemt at vi skal på latter,
2: ja. Ja, men det det det blir? Der, kanskje?
0: Jeg håper, ja, det håper at det blir noe latter.
3: Det programforplikt, da. Tolle. Høyt og støyende. Ja.
1: Vi får se glise sånn som han har glemt. Alex Rosén. Glise sånn som han.
0: Ja. Hele showet, det skal vi gjøre.
2: Ja, det gjør vi.
0: Vi skal jo innover og høre på Kristin ha... Er det fem minutter?
3: Ja, det sånn 5-6 minutter.
2: Da må vi i hvert fall være våkne den versle stunden, da. Det ja, klarer det vi vel.
0: Det kommer jeg på do akkurat da.
3: Ja, det. Skal dere få høre resten av livet i så fall.
2: Da får vi pisse på flaske, tror jeg, akkurat. Akkurat det.
0: Ja, Kristin skal debutere på latter, og jeg og Jan-Erik har kjøpt billett.
3: Akkurat.
0: Så derfor så prater vi om det nå. Ja. Men velkommen hit, du jo gjest i podcasten.
3: Tusen takk for det.
0: Det ikke helt ukjent med å være med oss på radio.
3: Nei, men
0: det meg, Jan-Kent Erik, da.
3: Er noen år siden nå? Det var 2012, om 16, var det det?
0: Ja, det var så lenge siden.
1: Ja. Er det så lenge siden?
0: Par år siden.
1: Det ikke lenger siden.
3: Et par år, ja.
1: Føles mye lenger ut siden.
0: Ja, så ser du helt lik ut i dag.
3: Ja, jeg føler meg ikke helt lik, men jeg noe med selv.
0: Føler det ikke som et lik?
3: Nei, jeg føler ikke enda, men kanskje i morgen.
0: Men Lise Skjellerud, er det navnet? Ja.
3: Det er navnet.
0: Og du alder?
3: 45.
0: Ja. Da du yngst her i dag.
3: Oi,
0: tror jeg.
3: Det ikke ofte.
0: Nei, du yngre.
2: Jeg fortsatt yngst.
1: Oh, ja, ja. For du det der med hodet.
2: Det helt ufattelig.
0: Hva du var da? Du 40...
3: 3.
2: 3.
0: 43, ja.
3: Nei, det sjelden jeg
0: yngst. Det så ung, ja.
2: Ja.
0: Men du jo bestemor til 4, og det synes jeg godt gjort.
3: Ja, jeg da mormor til 4.
0: Ja.
3: Slik skjer det når du begynner litt tidlig. Da får du med deg mye i løpet av kort tid.
0: Gammel var du da du ble mormor første gangen?
3: Da var jeg 41.
0: Ja.
4: Da har det gått en smell da.
3: Det har gått en smell, så de ville ha dem fort ferdig. Og
4: ja, kom inn i en steam liksom.
3: Kom inn i en liten steam der. Ja.
0: Men når du liksom
1: møter... Det vanskelig å holde alt.
0: Når du møter deg etter veien,
3: så
0: er det ikke mormor jeg først og fremst tenker da?
3: Nei, jeg kan jo kalle det, har jeg rømt fra Reinsvoll eller... Men nei da, jeg er mormor først og fremst. Ja.
1: Men det deilig å være ferdig tidlig også, da.
3: Det veldig godt
1: alle som skal unge når man 40 år i dag, så blir det jo ja, lykke til.
4: Fått fullstendig panikk, skulle jeg hatt små igjen nå. Ja, nå hadde det vært veldig rart, da hadde jeg vært fått panikk.
0: Du nevnte Reinsvoll, det jo psykiatri der, men du jobber med psykiatri?
3: Jeg jobber med psykiatri, det har jeg gjort i mange år. Det trives jeg godt med.
0: Ja. Er blant likesinnede?
3: Da jeg blant likesinnede, der jeg liksom føler meg veldig hjemme.
2: Det jo for så vidt i dag også.
0: Ja, altså.
3: Det har jeg merket.
0: Jeg skulle ha hørt inne der i noen tause, kanskje, men...
1: Skal vi inn i noe
3: justert litt? Jeg har tausetsplikt, så...
0: Kan det hende vi havner der etter hvert? Kan det hende vi... Kanskje...
2: La oss si, jeg håper vi aldri ses igjen.
3: Jeg har tausetsplikt, så det skal gå greit.
2: Ja.
4: Det litt pussy at jeg kjenner to av oss veldig godt her.
3: Ja,
4: fra før. Radio kaller vi det.
3: Ja, sant.
4: Ja.
1: Vi lekte radio på 2B og sånn.
2: Ja, det ble spilt i noe der. Ja.
1: Vi hadde sånn radio for de andre som var innlagt der.
0: Nei, vi lagde jo radio i mange år, Kent-Erik. Noe humorgreier.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Vi fikk høre et par smakebiter her i sted. Der Lise også var med.
3: Ja. Stemmer det?
1: Det var overraskende bra.
0: Det har hørt grei kvalitet faktisk.
2: Det var festlig innslag.
3: Ja. Så det har vært litt morsomt med det, gutta.
0: Ja, vi prøvde å være det da, og fikk det til.
1: Så da har jeg ført oss hjem. Så jeg bare...
0: Ja, tjente aldri noe på det.
1: Nei, jobb i fabriken og skilt og... Ja. Nei, det har gått oppover.
4: Var ikke på grunn av sketsja at du ble skilt?
1: Ja, for dårlige sketsjer.
3: Ja. Jeg vet ikke, det ble jo en øl mellom meg og deg, så jeg vet ikke, det kan jo være grunn
0: det. Ja da. Det var sånn det ble barnebarn etter hvert.
1: Ja. Langt virkende.
3: Ja, det visste
1: langt virkende.
2: Nei.
1: Sent virkende, sad.
0: Ja, så det er noe barnebarn du også, Kent-Erik.
1: Ja, jeg har jo opplevd å bli beskyldt for å være far og to unger på dokka en gang, hvis jeg, på et norsk spill, så jeg tar barnebarn og jeg.
0: Ja.
3: Ja.
1: Ja.
3: Så
2: ta den for.
1: Ja, ja.
0: Det er du fortalte historier fra Badeland en gang også, som var noe
1: ja, det var den, det var den. Ja.
3: Det var i tidlige episoder da, var det?
1: Ja,
0: ja nei, hun var fra Dokka, som var det kanskje.
1: Ja, eller, ja, hun var ikke derfra.
0: Dokka men var inne i bildet.
1: Ja, Dokka var inne i bildet. Da faser jeg ut når jeg hørte Dokka.
2: Sier for nå har du fått barnebarn med Dokke.
1: Ja.
2: Det veldig rart.
0: Ja. Ja. Først
3: altså babyborn
0: først får unger med en dokke så det jo rart det barnebarn
2: ja ja fy jeg går videre
0: ja vi går videre
2: ja.
3: Da sitter det to mormorer her altså det trivelig det
0: ja.
3: Det
0: koselig jeg best farlig da
3: det jo koselig
0: det fem
3: stykker
0: ja.
3: Oi.
0: Så går unna,
1: hører de da, unger? Ja. Få ut fingeren!
3: Så det 10 barnebarn som berørt direkte av...
0: 10 år frem i 10, Jan-Erik, så du der.
2: Å nei, det håper jeg ikke. Nei, jo, kanskje.
0: Ja, det ikke umulig i hvert fall.
2: 10 år, ja. Det
0: da, da har du noen barnebarn.
2: Ja, kanskje.
0: Kanskje. 7-8 stykker.
2: Men det ikke så gammel gjelder, vet du.
0: Nei, det, det ikke det, vet du.
2: Men hvem det han... Bare fortsett noe, det bare
3: Og teflonhjernet der
2: Sporsheim,
0: Sporsheim, ja.
2: Sporsheim. Han bestefar, og det har jo han vært i mange år Og han jo ikke gammel i skrotten han heller
0: Nei
3: Nei, det går an Man bare begynner litt tidlig
2: ja.
3: Og finner seg gamle damer
4: ja.
1: Ja. Man legger til rette Man legger til rette for det
3: Bokstavlig talt
1: ja.
2: Ligger rett ut
0: men hvis vi skal prate litt alvor da, Så var jo du var ganske ung mor
3: Ja, jeg ble jo mor første gangen når jeg var 16.
0: Ja.
3: Så jeg bruker å si at jeg har et oppdratt hun. Vi har vokst opp ihop.
0: Ja. Blir de mer venninner da, liksom?
3: Ja, jeg tror det. Vi er i hvert fall veldig, veldig close.
0: Eller som søsken og regner nesten, da.
3: Ja, vi er veldig, veldig tette. Får høre veldig mye jeg ikke har lyst til å høre. Grådig ærlig. Bare rett frem, så...
0: Ja. Ja, det liksom jevnaldra med dotterski, liksom.
3: Så. Ja. Nei, det er en egen og veldig spesiell opplevelse.
0: Ja.
1: Jeg spiller jo mye med sønnen min, Albert, så det litt samme der. Vi blir liksom, ja, jeg kunne aldri tenkt meg å liksom, være med fatteren rundt omkring. Så
0: det hyggelig, han gjør det.
1: Da. Han gjør det, har ikke noe valg av.
0: Nei. Men det jo, men da mister du jo kanskje en ungdomstid, da.
3: Ja, det gjorde jeg nok. Jeg sa jo at ungene mine at de håper at de ikke velger samme vegen som meg, selv om jeg aldri på en måte har angre for det jeg har gjort, eller det som å få hun tidlig da. Og det, så var jeg nok litt kraftig når det kom til å si sånn. Så jeg tror jeg også brukte noe slik der, hvis det så kommer strikkepinner og slik. Oi, trusselen sin. Så når hun da fant ut at jeg skulle bli mamma i alder av 24 da, Så
0: vente en god del lenger enn deg da
3: Ja, ja. Og da tørte jeg til å si det For vi visste ikke helt om jeg da hadde fått opplevd nok
2: Om du hadde lært deg å strikke
1: Tre ratt og en på vranga Så kommer de ut, altså fostere
3: Men hun hadde jo liksom blitt mer på stell Enn det jeg hadde når jeg var 16 Så da sa jeg at dette der helt innenfor
0: ja. Når du 24 så tror jeg det går bra Som regel
3: Ja, som regel
1: Det ikke noe uvanlig
3: Ja da, det ble folk til hua
0: Det vil jeg tro
3: Ja, det gjør ofte det
1: Ja, ja Jeg angrer ikke på at du fikk unger, jeg bare angrer ok, jeg fikk noe med men da må jeg nesten ta på
3: Men da hadde du ikke fått de unga hvis du hadde valgt den andre
1: Nei,
0: det er noe med det da
1: Nei, ja. Du kunne vært i bedre Du kunne vært i bedre unger
3: Så det, jeg vet jeg aldri Jeg tror vi må ha en vigne for

0: Før jeg glemmer det, så må vi si at denne sendingen på en måte sponset av Studio X på Røfoss.
1: Det må vi gjøre.
0: For vi har jo nå fått statueringer, I hvert fall tre av oss.
1: De tre tøffeste da.
2: Ja.
0: Jeg vet ikke om vi klarte å lure av Kristin, men vi påstod en stund da, at vi ikke hadde gjort det, Erik, men,
1: Jeg tok først, og så måtte jeg løpe av gårde I et styremøte, og da satt disse to andre bekkengla og blomstra når jeg dro, og så sendte de en videosnutt til meg, når jeg spurte, gikk det greit, hvor tok dere hen? Og da de lagde en videosnutt hvor de sa at, nei, skal vi stikke? Ja, nei, nå har Kristin tatt, så da drar vi.
3: Det hadde vært en jævlig bra prank å gitt I da.
0: Ja.
1: Da hadde jeg sittet igjen der med logoen, og dere ikke.
0: Og vi skulle ta den på 10.000 avspillinger på Spotify, men nå vi jo nesten 20.
1: Ja, nå vi på drøyt 19.
3: Ja. Da skulle tatt dere øynbrynet tøv på hjernen.
1: Det var det Jan-Erik som skulle.
2: Det jeg som skal.
3: Du som skal.
0: Vi kan jo barbere det, og så tatuere
1: støv på hjelmen.
0: Oppi hugu.
2: Ja.
0: For at da vil håret komme av, og så det ingen som ser det.
2: Nei, det tror jeg en fordel.
3: Tøft på gamlehjemmet. Ja. Vi sender jo, begynner den her logoen å komme av til sine.
1: Jeg tror ikke han har blitt litt tøvete nå.
2: Ja. Når vikene liksom krabber helt bak I nakken, så...
1: Når de møtes.
2: Så synes det.
1: Ja. Hver gang vikene møtes, ja. Det
0: Ja, vi må I hvert fall skryte veldig til Studio X da.
3: Når viken går...
2: Nei, men det jeg så jo videoen.
0: Ja, du har sett videoen.
2: Det ble jo lagt ut en video.
0: Vi har lagt ut video på YouTube, det bare å sjekke ut.
2: Den, gå inn og se, det ikke farlig.
1: Nei, det gjør ikke vondt
3: det
1: hele
3: tatt. Prater du om det selv nå?
2: Ja. Neida, det synes jeg var en morsom video.
0: Ja.
2: Og det proft.
0: Det proft.
2: Det proft studio.
0: Studio X yes. Det jo bonusdatteren min som driver det, så jeg litt innabil, men jeg synes det var
3: Men jeg har jo tatuert med deg før, så jeg kan si at det veldig bra. Jeg har latt å si det. Jeg veldig flink.
2: Tok ikke du flere også?
0: Og ikke minst så fikk vi det gratis.
3: Ja. Alt som gratis helt opp.
0: Ja.
1: Det ikke riktig alt da.
3: Det alt gratis da.
0: Og du har jo også en del tatueringer, Lise.
4: Ja da, det har det vært I noen opp igjen morgen.
0: Det noen som betyr noe, eller det bare for pynt?
4: Det egentlig bare for moroskyld, litt forskjellig. Ja, her da.
0: Jeg vil ikke dra opp lenger nå, for Jan-Erik begynte å stamme allerede I start.
4: Nei, da, det en Bjørn Denker som har tatt de fleste minne da, men ja.
0: Han har vel gitt seg, han, tror jeg. Jeg tror han har gitt seg.
4: Ja, så skulle han begynne på, tror jeg det stod på Facebook her.
3: Var det han som hadde fått Parkinson, var det det?
0: Ja, så...
4: Ja, for da... Han har fått en litt på rabatt.
0: Han har fått en veldig særegen strek nå. Ja.
4: Litt gøy, egentlig.
3: Helt egen stil.
0: Artig stil.
1: God på skyggelegger.
2: Lang skygge.
0: Ja.
4: Lang skygge.
0: Neida, men det mange som flinke til å tatuere, så... Ja. Det mange muligheter, Jan-Erik.
2: Ja da, det åpner seg sikkert en mulighet.
0: Det driver jeg som veldig flink på graha nå, så, som jeg skriver om, så da trenger du ikke dra så langt.
2: Nei, da trenger jeg ikke det. Men jeg må fortsatt gjennom bommen, du vet ikke noen innover mot Oslo.
0: Før bomringen. Ja, det sikkert en I Nittedalen.
2: Ja, Nittedalen kan vi satse på.
1: Men hvis du vil til Gran og ta tatovering, så skal jeg sponse den bommen på deg, Jan-Erik.
3: Det tror jeg mange som kan dele på den.
0: Ja, det skal vi få til.
1: Du kan sitte på med meg. Jeg skal
3: kjøre. Betale drivstoff og alt som
2: jeg var på Gladar på Gran, og så fikk jeg ikke gjort dette da. Det var dumt.
0: Ja, det var.

0: Var der, ja. Ja. På lørdag.
1: På lørdag.
0: Det var fint vær og da, på lørdag.
1: Når jeg kom dit, så var det det.
0: Var det det?
1: Ja, det ble det litt på dagen.
0: Ja.
1: Vi var på konsert med, jeg vet ikke, 800 sånne niåringer, eller hva det var for noe.
2: Da må jeg fortelle.
1: Emma-konsert.
2: Ja.
0: Ja.
2: Emma Gunnarsen, ja. Lillesøstra til Marcus og Martinus. Tenk at de som så små, de har lillesøster også. For jeg var konferansier på...
1: Ja, for de sju dem, her om ikke
2: det. Det ser sånn ut.
1: Enda.
2: Nei, nei, jeg var konferansier på fredagen, så kom de bærende inn med det som skulle være rideren til Emma. Så lille Emma har begynt å bli så cocky og diva at hun har rider. Og det var to banankasser fulle med ting. Hun skulle ha, i løpet av den halvannen timen hun skulle være på Gran, skulle ha 15 Pepsi Max.
0: Oi.
2: Og hun skulle ha smågott og nøtter.
3: Dette er lureri for å tagge dem hjemme.
2: Og dipp. Ja, det var altså to fulle sånne banankasser med ting som Emma hadde på rideren.
0: Jeg stuset litt på at jeg skulle ha to flasker ratsepots.
1: Ja. Det... Jeg skulle ha den ene.
0: Ja, det var du.
1: Ja, jeg prater med deg.
3: Men jeg vet om musikere som har ridere som, som tagge dem hjemme at
1: ja. Fyller opp kjøleskåpet.
3: Jeg har vært borte musiker som fyller opp 1,5 liters flaske med vin, for eksempel. Ja. Takk med mat. Så, men det må faen med snart være nok til at unga nå, det ikke flere til dem nå.
1: Nei, det er det.
0: Det kommer en 4-5 til.
3: Ja, fy faen.
2: Og så kommer unga til
0: Nei, jeg tror ikke det flere til dem.
3: Nei.
2: Truls og Trine.
0: Det bra uttelling da, tre unger og alle blir artister. Så.
2: Ja.
1: Men vi var vel på Gran, og så skulle vi vel til byen, Oslo.
0: Er det ikke sånn at...
3: Du hadde jo aldri vært i at det der vi sitter var for brødrene sine.
0: Vi dro jo rett VG-lista etter Gran. Men er det ikke sånn at foreldre er manager og tjener sikkert rått på unga sine?
1: Ja, det
3: er snyltere, mener du.
0: Barnearbeid.
2: Det er liksom Ingebrigtsen bare, bare med mikrofon, ikke løpesko.
1: Og litt.
2: Og litt.
1: Og litt.
2: Så godt som Ingebrigtsen.
3: Praktisk alt.
2: Men jeg må ta en ting før jeg glemmer det.
0: Ja.
2: For jeg glemte det sist gang. Vi har jo her i Totenradion, så har vi konkurranse hver uke. Og så var det en dame som vant, og vi skulle sende billetter til Totenbadet. Men hun sa at, vet du, jeg bor så langt unna, at hun bor i Vikersund. Så hun var ikke interessert i å få premien. Hun ville heller ha noe fra Tøv på hjernen, for det var dem hun hørte på. Så jeg har sendt da et par kulepenner har jeg gjort. Så hei til deg, Linda Vangen. Hun sa at hun trengte ikke noe premie. Hun kunne enten fått en låt fra Arnt Ivars eller, eller noe tøv på hjernen. Så,
0: ja. Ja, men kan ikke hun, Linda Vangen, hvis du hører på det, gjør det sikkert. Send oss litt info om deg selv, så skal vi lage en sang.
2: Ja, gjør det.
1: Hva vil du ha sang om?
3: Spesielt med de tøv på hjernen penna, det hvis du legger den mellom leppen din, så gjør du sånn. Det var et tips.
2: De var ikke brukt i pennene du fikk, Linda.
0: Nei, det var ikke brukt.
2: Så, nei, men hvis Linda Vangen sender oss litt info, så da kan vi lage en sang. Så ble det premien, liksom.
0: Ja, det kan bli en fin
2: premie. På konkurransen på radio som har ikke...
0: Jeg har ikke laget sang til deg da, Lise, men...
4: Det går fint.
0: Hender det at du synger litt selv, eller?
4: Jeg synger mye, men helst ikke foran folk.
0: Nei.
4: Men mye slik i bil og dusjen, eller?
0: Ja.
2: Ja, det er sjelden jeg har folk i dusjen,
4: ja
2: også.
4: Ja, det er det. Ja, nei, det er ikke ofte med jeg, egentlig.
3: Ja, det er godt å få være alene.
2: Det har hent, så må jeg huske, eller fortelle av første gangen jeg dusja sammen med han som jeg var gift med, som jeg har barn med. Så skulle vi dusje sammen, for det var jo veldig romantisk. Og så fikk jeg en sånn lurt blikk. Og så ble jeg så varm på leggen. Han stod og tisset på leggen. Da sluttet jeg med å dusje med noen.
4: Det er jo egentlig...
0: Det er noen som tjener på sånt, da.
3: Ja, ja, for det er...
0: Han tok en sjans, rett og slett.
2: Ja.
3: Det var mange...
0: Det var feil damer.
3: For det er mange damer som tror at vi gutta, liksom at vi napper løken i dusjen, men det er noe ordentlig griseri. Det er som å ha trelim på legga.
0: Så, da,
3: så, der kan jeg, så der kan jeg avbekrefte at vi driver med. Det er fryktelig tungvint.
4: Det er god informasjon.
3: Det er som lim.
1: Ja. Avbekrefte?
0: Det er sånn.
3: Avkrefte.
0: Avbekrefte.
3: Avbekrefte. Avkrefte.
2: ABC-krefte.
1: Jeg pratet med en her i forrige dagen, han sa australienser.
0: Ja.
1: Er ikke det veldig rart ord?
2: Australier, etter å ha vel hørt
1: det. Australienser?
3: Ja.
1: Ja. Det er overforsømmelse.
2: Ja, det er overforsømmelse.
3: Kinenser.
1: Kinenser.
2: Og fotgjenger overfelt, er det også noen som sier.
0: Norgen, heter det norgenser også, kanskje?
1: Ja.
3: Overforsvømmelse, det noen som sier det?
2: Damprevals.
1: Det jo en sang, bare det.
0: Ja, for meg. Dette en sang.

0: Du hører på Tøv på hjernen.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
0: Vi pratet litt på forhånd om at du skulle være litt personlig I dag. Har du tenkt på noe du har lyst til å prate om?
2: Ja, det, jeg tenkte liksom litt
3: på det. Har du tenkt på noe du ikke har lyst til å prate om?
2: Det ble vel heller med mange I den kategorien. Ja. Ja. Jeg tenkte at det totninger som hører på at jeg har lyst til å beholde jobben min.
4: Det ikke sånn umiddelbar fare.
5: Det ikke så mange som hører på
0: fare. Skal mye tell. Ja.
2: Jeg vet ikke noe mer. Nei, så kunne jeg sikkert skrive bok med de 45 årene jeg bak meg, men det har jeg ikke lyst til. Men ja, jeg har jo tenkt på noe.
0: Ja, vær så god.
2: Oi.
0: Vi kan jo nevne noe, og så kan vi jo begynne, vi kan jo være med og prate litt
2: ja,
0: om det.
2: Ja, jeg visste liksom ikke helt hvor djupt vi skulle gå da.
0: Nei, det ikke være så djupe her.
2: Nei, da ble det jo kanskje...
4: Vi gikk jo djupt det ene programmet. Da fikk vi jo klage.
0: Da fikk vi jo klage,
2: ja.
0: Oh,
2: ja.
4: Så
2: ja.
4: Da har vi sluttet med.
2: Nei, jeg hadde... Det ikke så... Det jo kanskje litt djupt da. Men det ikke så innmari dramatisk for meg lenger I hvert fall. Men det var... både I Oslo. Og så fikk jeg brev I posten da. Som det da stod at jeg ble saksøkt fra min daværende far. For han tenkte da at...
0: Det var daværende far,
2: ja. Ja, daværende.
0: Ja, nei, til det, Nori.
2: Nei, det var jo da at brevet da viste seg, da.
5: Oi.
2: Så da stod at jeg måtte da ta en DNA-test for å sjekke om at vi var biologiske, da.
0: Ja.
2: Og det viste seg slik at det var jo ikke. Men så var jeg egentlig ganske forberedt på det svaret.
0: Ja.
2: Når det skulle komme for at jeg har jo med hele oppveksten min hørt at hun ligner ikke på noen til oss og da har liksom mor svart at nei, det ikke så rart for at hun fant vi en grøftekant så vi syntes synd på at hun kom oss hjemme mm. så jeg var jo da egentlig ganske forberedt på at dette ikke var
0: at det ikke var far din
2: ja
5: Du, det var grøftekanten.
2: Så jeg var jo da, det var grøftekanten da, som var far min.
0: Det var noe han, annet, hun fant I grøftekanten ikke, og så var du resultatet.
2: Ja, det mulig. Tror du heller det? Jeg tror det var kanskje et lite skalkskjul der.
0: Ja.
2: Men ja.
4: Så det litt sånn oppfordring til alle som ikke ligner helt på foreldrene sine?
0: Ja, ta en DNA-test, det liksom... Ja.
2: Og ikke ligge I grøftekanten. Nei, nei. Det kan være litt skummelig.
5: Det kan alt skje.
2: Ja.
4: Ikke
2: og vært
4: med
2: på Rødfoss I 1979.
0: Jeg vil jo si at det at du ikke lignet på noen av foreldrene dine, det du som kom ut, godt ut av det, på en måte? Eller?
2: Ja, jeg tror egentlig da, at det var egentlig greit at jeg ikke var med denne inneslekta.
0: Ja.
2: Ja. Neida.
4: men det jo utrolig, jeg skal ikke nevne ham, men jeg vet om en sånn utrolig fæl familie som har fått så utrolig pene unger. At det helt...
0: Jeg stusser
4: på den når jeg ser unge. At hvordan I alle dager har
0: fått pappa. Antageligvis de.
4: Ja. Ja, det kan hende.
2: Antageligvis.
4: Og så sitter noen I en plass som var sikkert litt travelt på føden den sammeren. Og så sitter noen I en eller annen plass som sier... Hvordan I helvete har vi fått så stygge unger?
0: Jo, det det verste jenta som forsvant, vet du, det McCann...
3: Kenzie.
0: Ja, McCann.
4: McCann.
3: Madeline
4: McCann.
2: Ja, Madeline.
0: Oh, ja. Madeline McCann.
4: Ja.
0: Kanskje det hun jenta dem?
2: Hun sikkert jenta dem.
4: Ja, det kan hende.
0: Det slike unger, vet du, som de har fått skaffet seg.
4: Ja, ja. Ja, det kan hende.
2: Ja.
0: Tolv på det åpne
2: merket. Nå tar de tidlig, da.
4: Ja, ja.
0: Har du funnet ut dere som far din?
2: Ja da, har det altså.
0: Så nå har du en nåværende far?
2: Ja, eller han vel ganske, ikke så veldig, hva heter det, medværende. Nei. Men ja da, vi vet om hverandre.
0: Ja.
2: Ja.
5: Så det ble det...
0: Så det ble nøstet opp I dette her?
2: Det ble nøstet opp I det. Og det liksom, ofte I oppveksten så får du liksom høre at en rik onkel I Amerika og slik.
0: Det hadde ikke du?
2: Jeg hadde en rik søster I Amerika. Så det var jo på en måte litt sånn...
0: Bonus.
2: Klisjé da også. Ja. Så alt I dette der ble jo litt klisjé. Ja,
0: har du fått kontakt med hun?
2: Ja, da, vi veldig god kontakt.
0: Ja.
2: Ja.
5: Ja, men det bra.
2: Ja, det
5: et sånn lykkelig slutt på
2: ja, det. Ja, det var liksom på en måte hell I uhell det der da.
0: Ja. Det hun driver med?
2: Vet du hva, hun... Ja, det jo litt sånn rart. Hun driver som hestetrener I USA da. Så I 2016 så var hun mest tjenende kvinnelige hestetrener I verden.
5: Oi.
2: Så det var tøft.
0: Ja.
2: Så jeg har vært mye der da, helst på både hun og hester.
0: Kan jeg håpe at det drøper litt på deg etter hvert da?
2: Vet du hva, hun prøver å drøpe så mye jeg kan, men jeg tenker at dette ting hennes, så hun får ha det selv.
0: Nei, hvis hun...
2: Men jeg har vært I mye, mye fine ferier på meg.
0: Hvis hun vil lære det drøppe, så synes jeg du skal ikke gi. Ha ifra den gleden, synes jeg.
2: Neida. Nei, altså det ender godt i
0: stund. Det dukker opp noen like rike slektinger, det min drøm egentlig.
2: Ja, ja. Ikke sant? Det jo det, det ofte det unge drømmer om at de har en eller annen rik slekt i en eller annen plass.
0: Ja.
2: Så var det jo det kanskje litt sånn...
3: Jeg får noen sånne e-poster, jeg har jo visst noen sånne rike forbindelser rundt omkring i verden selv.
4: Ja,
0: ja det hender han får det da.
2: Ja, ja.
4: Men en plass i Afrika, vet du, så sitter en sånn rik prins som rimelig oppgitt, som ikke får gitt
0: bort penger sin. Som ikke får svar fra noen.
4: Ja.
0: Men vi synes
4: det... I have sent hundreds of mails.
0: Noen ganger synes vi det litt ingenting. Rart, når alle på jobben får samme mailen, og alle i slekt med vedkommende.
3: Ja. Vi kanskje ta en del.
0: Vi har liksom ikke sett noe slektskap.
3: Ja,
0: ja, hvis alle på...
3: Det ikke helt like.
0: Hvis alle på Trevatten dere kommer fra hadde fått mailen, så hadde jeg skjønt det.
3: For ja, da hadde jeg skjønt det. Hadde ingen hadde lurt.
5: Jeg sa jo det en gang til noen på Hadeland etter jeg hadde flyttet dit at Jesus ikke var født på Hadeland for de fant ikke en jomfru og tre vise menn og så hvis de finner et lik her så det umulig å finne et dem der for alle har lik DNA og ingen har tenner og da, jeg ble ikke festens midtpunkt da.
2: Men du kommer til det på huset
5: ja det, ja, det er det viktigste
0: det er mye sent
3: langt på vei
5: ja.
4: Ja. Det er det viktigste fatteren sa altså, dom du elsker og dom du hater dom glemmer du ikke så hvis du bare holder deg liksom inn i en av dom kategorier ja. Så vil du aldri bli glemt
0: så det Men hun, søstra di, hvor de USA er single, hun?
2: Hun er nylig skilt.
0: Ja, det det.
2: Ja.
0: Ja, jeg mener, jeg bare spør.
2: Det
0: liksom for å drive samtale.
4: Ja, for støtter de fryktelig hastinteressert.
2: Ja, men du kjører jo amerikaner, så du jo halvveis der.
4: Ja.
5: Halvveis inne, den.
4: Så godt som løgge meg.
3: Nå kan du jo spandere på deg en tur over dit, da, med... At du skal over og se på noe fotball og litt sånn.
4: Ja, ja, ja, det kan jeg gjøre.
0: Ja, det er som skalkeskjø. Og sånn stat er dette?
2: Dette i New Jersey.
0: Ja.
4: Åh! Elsker jo New Jersey.
2: Ja.
0: Med tanke
2: på
0: det. Ja, ja. Erik er snart på vei over.
3: Ja. Både det og hest.
4: Jeg elsker jo, jeg ser jo så mye hockey, vet du, favorittlaget mitt er New Jersey Devils.
2: Ser du det?
4: Ja. Så jeg skal liksom over dit.
5: Du må gå litt tidligere i dag, du, så rekker fly.
4: Ja.
0: Da må du få kontaktinfo, da. Søsteren hennes Lise, før du
4: drar. Nei, det skal begynne
3: med... Og en DNA-test.
0: Ja. Så finner du ut at det ikke er i slekt før du drar, da.
4: Det hadde vært typisk min flaks, da.
5: Er det ikke på Island, hvor de har en sånn app hvor du kan sjekke når du er ute og deiter og sånn, at du ikke er i slekt? For der er det så lite...
0: Ja. De er jo 800 000 her nå, er det noe? Er det en million, kanskje?
4: Er de så mange?
5: Nei, jeg trodde ikke det var så mange. Nei.
4: Men det var som Oslo omtrent,
2: det. Det er litt klint.
3: 800 000 som Oslo, det.
0: Ja. 800 000.
4: Er det en million i Oslo nå?
0: Ja. Er det sånn? Snart en million der nå. Ja.
5: Du skal gjennom samtykke-appen, og du skal gjennom familietre. Og...
3: Det er ikke så godt å telle.
4: Du skal ha ganske god dekning for å få løgge med noen på Island.
5: Ja. Enten det, eller ikke det i det hele tatt.
4: Det er litt kjedelig hvis du er litt ute på bygda, midt imellom tre vulkaner. Og så får du full tenning og skal liksom skal bære for...
0: Så må du inn på den appen.
4: Ja.
0: Faen, altså! Appen først.
4: Nå oppdater det!
5: Lavan begynner å sige.
2: Ja, det kan være litt kjei.

0: Du hører på Tøv og Jern.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
0: Tror du på at det noe etter dette livet her?
1: Jeg håper, men...
2: Nei, det tror jeg ikke noe på.
3: Det lov å be om en pause da?
0: Om å få en pause?
3: Ja.
0: Når dette over?
3: Ja. Litt av
0: du kan få en timeout på en 100 år eller noe så
3: har du bestemmer. Begynne på at bestemmer seg på om det skal gå videre
2: Nei, jeg har ikke noe tro på noe så jeg tror ikke noe på at altså, folk leter etter mening med livet sånn. Det bare tull, det handler om å overleve vi, vi den eneste skapningen om... som går rundt og tror at det, skal være, at det handler om noe mer enn å overleve
0: ja. Ja. Må, så dette her som på ujorda da må det ikke være nok
3: ja. Ja. Det handler om å betale skatt det er
0: ja. Det, det handler om
2: Jobbe, betale skatt
3: yes. ja.
1: Det sant Men jeg har jo opplevd at jeg har sett ting som ikke skulle vært der Før det så var jeg
2: Der kan Alice hjelpe deg med
1: ja.
0: Men jeg har jo... Du jobber i psykiatrien
1: ja.
0: Så dette ordner
1: ja, Det var ikke bare jeg som så det Vi var tre som så det samtidig
0: ja. Men da har du flere pasienter
1: Ved flere anledninger så har jeg opplevd at ting som ikke forklarlig Og før det så var jeg himla bastant på det at herregud Det jo bare folk sånn som Gry-Annike Jarlum og sånn Som ser
0: Men hva det som konkret du har sett Eller ukonkret eller...
1: Ja. Jeg har sett en skikkelse inne på soverommet vårt. Det var meg og mannen min og datteren min.
2: Da må jeg bare tilstå en liten ting.
1: Nå det rart at du forsvant ut i løse lufta. I tredje
0: etasje. Det et veldig bra triks du har der.
1: Trylletriks. Kent-Erik Houdini. Nei, så jeg har ved et par anledninger opplevd sånt, og det synes det guffent. Og jeg kan ikke forklare det, og det det som gjør det så ekkelt. Mm. Jeg liker at ting forklarlig og har en logisk

0: Ja.
1: Så det er ikke det øverst på CV-en min, men siden vi prater om det, så ja, vi har opplevd et par anledninger.
0: Jeg har en sønn som sa mannen, når moras, han skrek så fælt, og så gikk ekskjæringen min opp på rommet, og bort til sprinkelsenga. Da var han Albert kanskje 2 år, så pekte han og sa han, mannen. Mannen.
2: Har du glemt å forsvinne da? Nummeret ditt da, eller? Ja,
3: det viste seg bare å være...
1: Så du hadde besøk, va?
3: Det bodde en, en pedofil i nabolaget som ofte rød snek seg inn.
1: Nei, men det når man ikke kan forklare det, så det litt guffent, så...
0: Det finns ju mer mellan himmel och jord än vi vet där.
1: De flesta andra städer. Ja.
0: Men jag tycker ja.
3: Jag hoppas att det blir en möjlighet för att kunna gå ut efter sig.
0: Ja.
3: För då ska jag göra det.
4: Ja, det hoppas
0: jag. Jag hoppas ju på helvete.
3: För det ska jag göra. Ska laga mycket.
1: Ja. Men jag tänker
0: jag har bestämt mig för att jag ska tänka där när jag somnar in att jag ska gå ut,
1: Men det vel de som har noe
3: podcast fra
1: det
3: hinsidige.
1: Det ikke det, altså det om gjør å ikke gjøre ferdig alt.
4: Podcast, ja, man bare passe på å ha noe ugjort.
0: Jeg skal bli en sånn ånd som sånn på åndenes makt, sånn som de aldri får filme.
4: Ja.
3: Ja.
0: Sånn som driver på helt at de skal filme og da driver
3: ut. Altså når de akkurat har skrutt av kamera, der skjer det mett.
0: Ja, der skjer det mett at sånn skal jeg bli.
2: Apropos å ha noe ugjort.
4: Ja.
2: Er du ferdig med å male?
0: Ja, nei.
2: Du kommer garantert til å gå
1: igjen. Du kommer til å gå igjen,
0: ja. Folk kommer til å høre sånne stegarasling.
3: Skrapa lyd. Se en kar i maleklær.
0: Og så litt sånn stegarasling.
1: Ja.
0: Hæ,
3: hørte
0: du det?
3: Kost ta grisebust.
0: Ja.
2: Blir aldri ferdig med å male.
1: Nei. Selv når de nye overtar og det ferdig malt, enda så hører de maler.
0: Ja. Jeg skal gå opp der.
1: Ja, men jeg tenker litt sånn at hadde det gått an å gå igjen, så hadde mora mi gjort det på dritt.
0: Ja.
1: Og sånn var hun. Så jeg litt sånn...
0: Vi får se noe mutteren da var.
1: Ja. Ja, hun hadde kommet og gjort det, men hun var ikke så glad i å gå.
3: Ja, hun er typen
1: til det. Så det kan være at det det.
2: Og så hadde
1: hun... Hun hadde alt hun gjort. Hun gjorde det ikke stort de siste årene. Så hun gjorde mye ugjort.
4: Jeg vet ikke om det litt tilfeldig, altså.
1: Ja.
0: Jeg skal gå at rundt omkring og det jo tilfredsstille kjæringer i søvnet. Mye bedre enn det Kara gjør. Den skal jeg gjøre.
3: Det bra.
0: Så det blir sånn...
1: Sa han med dårlig skjult selvtillit.
3: Jeg har sett noen lekke videoer på YouTube. Det var det nærmeste.
4: Det var kanskje jul først, men...
2: Ja, det var det. Er det tid for limerick nå, eller?
3: Ja, nå er det tid for limerick.
2: Jeg har en.
1: Vi får bryte om en limerick.
2: Ja, selvfølgelig. Tur på hjernen. En jente ifra Ottestad fikk unge og ble veldig glad. Hvem faren er si? Ja, der lurer vi, men dugnaden var godt besøkt da.
3: Ja. Har laget på dugnaden. Nei, men den var bra.
2: Ja.
3: Har du kommet litt over limerikspæra nå?
2: Litt.
3: Ja.
2: Bortsett fra at de to jeg drev og skrøyt på med sist har jeg glemt helt, så...
1: Vi skal heie på frivilligheten, tenker jeg.
2: Ja,
3: vi har
0: det er viktig å hjelpe dem. Har en
3: forkjærlighet for limericker i denne podcasten?
4: Ja, ja, liksom aner med dette.
3: Har du skrivet noen?
4: Nei, da har jeg ikke aldri skrivet noen. Jeg har aldri vært noe god i norsk, så det...
2: Nei, men det bør ikke
3: være det. Du er god i muntlig, ja.
4: Ja, jeg er vel bedre i muntlig.
3: Ja.
4: Ja.
3: Men det går bra. Ja. Dette er muntlig. Du er oppe til muntlig nå.
0: Husker, vi hadde jo Ragnhild Sveen i engelsk på Reinsvoll ungdomsskole. Hun var så dårlig i engelsk at hun var dårligere enn oss elever. Så der synes jeg det var en veldig, veldig god følelse på muntlig... tentamen av leksamen, hva faen var når du bedre enn læreren din.
4: Det må jo være målet.
2: Ja. Så du sto og ralliert, og hun skjønte ikke noe, bare dette må ha vært bra.
0: Ja, hun sa for eksempel sånn, skvirrel.
3: Hva er det?
0: Ekorn. Ekorn.
3: Åja. Ja, det er det, ja.
0: Squirrel. Squirrel. Squirrel. Skvirrel.
3: Det var bra engelsk uttale, ja.
0: Da blir det lett å få god karakter.
2: Worcestershire.
3: Ja, Worcestershire.
0: Leicester City.
2: Leicester City.
1: Nå blar programlederen
3: i arkene sine. Nei, det blar for at jeg har mye her, vet du. Men,
2: Han har litt mer enn oss.
3: Ja. Kunne ha tatt en fun fact, men var det sånn, hadde du forberedt noe om deg selv?
2: Ja, jeg hadde det.
3: Eller så kan jeg, for du, det kan vi ta I et annet program.
2: Vi utsetter den neste uke.
3: Den neste uke, ja. Skal jeg ta... Vi pratet litt på at vi skulle ta en fun fact om oss selv, og så skal de, eller en såkalt fun fact, skal de gjette på om det riktig.
4: Mm. Jeg kan ta, min da.
3: Ja. Ja, ja, den veldig kort og grei. Jeg I slekt med Staceman.
2: Nei, det du ikke.
3: Staceman heter jo Stian Torbjørnsen.
2: Ja, men det ikke det.
4: Nei.
1: Broren din heter det, men det var feil.
3: Ja, broren min heter det også, men det ikke det samme. Men...
0: Det en sånn lurig greie.
2: Jo, men også vi ikke slekt alle sammen da. På et eller annet rart tidspunkt. Jo. Det sikkert ikke mange ledder bakover.
0: Adam.
2: Hmm.
1: Nei, jeg tror ikke du det.
0: Jeg sier...
2: Faen,
4: altså. Hvor må du si ja? Ja, nei, men altså, når bror din sier nei, så... Nei, men jeg får si ja, jeg da. Så på en måte...
3: Sa broren min nei?
4: Ja.
2: Når var det?
3: Har du pratet med henne?
4: Nei. Ja, nei, det var ikke slik at jeg skulle være søsken, du og Staceman.
3: Jo, det ikke jo, søsken, men at vi slekt. I slekt.
4: Ja, nei, for jeg tenkte det var jo rart om du hadde to søsken som hette samme.
3: Ja, det veldig rart.
4: Ja. Nei, så, men jeg kan...
0: Litt uoriginalt.
4: Jeg får line til ja, jeg da, for at det... Da får
0: jeg veldig I tvil nå, altså. Ja.
2: Jeg kastet meg litt tidlig ut på, kjenner jeg. Det jo uvanlig.
0: Nei, jeg tror nei, altså. Jeg tror nei.
5: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
6: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
5: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
6: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
5: Vi gir deg den beste starten på dagen.
6: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
5: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
7: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde de ikke vært I noe radiototen.
8: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
9: Vips oss på 79313.
7: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til radiototen.
10: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
11: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
12: Totenradioen.

0: inne på.
1: Tanta mi begynte plutselig med noe slags forskning her, og fant ut at vi var i slekt med, ja, tror jeg det var en som heter Finn, Torbjørnsen, som da viste seg å være faren til Staysman. Trodde hun. Men det var visst to av dem. Så en stund,
2: feil Finn.
1: En stund så drev, en stund. Og, drev hun og kommuniserte med den slekta der. Ja. Fikk veldig tett kontakt med mor til Staysman blant annet. Så viser det seg at hun hadde blingsa litt på hvem du var, så sånn det ligger an nå, så vi ikke i slekt. Men hun driver fortsatt og
3: hun gir et
1: forsker litt.
0: Vi var det en stund.
1: Vi var en stund i slekt.
2: Det har jeg hørt om flere som har gjort det. Ja. Jobbet og liksom 100 år tilbake, ikke noe problem, og 200 år, og så begynner du, og så er det plutselig en par som heter det samme, eller om det ja. Ble kanskje flytt over til en gal for det de ikke kunne ta vare på unga selv og så blir det masse sånne rare ting ja. Og så finner du en feil sånn grein og så får du ordentlig fart på det og så viser det seg å være helt
1: feil ja. Og det skjedde her og litt av bakgrunnen for det jo at bestfar min var et uekte barn så han vokste litt opp sammen med søskene sine
2: Nei.
1: Så det var møtt av folk på Rælingen som heter Torbjørnsen som var søskene hans da som vi aldri hatt noen kontakt med og det var en grein der da, som hun trodde var i slekt med Staysman.
2: Ja.
1: Så det var en periode, så kunne jeg sagt ja.
2: Ja.
0: Så godt som i slekt.
2: Så godt som.
1: Jeg så godt som i slekt. Nei, altså det helt greit at jeg ikke i slekt, men.
3: Nå refererer vi til den så godt som, og må bare si da, at det en på Toten her som hadde damebesøk.
1: Ja, vi kan godt bare gjenta det da.
3: Ja, og så var det noen som sa, fikk du løgge meg? Ja, så godt som.
1: Ja. Ja, så hva? Det vi litt usikre på hva det betyr.
2: Nærme nok.
0: Ja. Ja, bare han var fornøyd da, så det greit.
3: Ja, han tror jeg var kjempefornøyd.
4: Vi hørte han ble spørt, denne gamle karen, da han var langt opp i 80-årene, og så han ble spørt liksom, og så nei, kjæringa mi, hun har sluttet med dette greiene, men... Men jeg driver på litt.
1: Det går ikke. Ja da. Det var kanskje motsatt med nabofolket da, vet du så.
0: Antageligvis.
2: Ja, kanskje det.
1: Der var det hun som ikke hadde gitt seg.
3: Men det hadde jo vært tøff hvis bror din av Stian Torbjørnsen var i slekt med Stian Torbjørnsen.
1: Ja, det hadde vært artig. Men de hadde veldig mye kontakt egentlig i starten da en Staysman var bare bittelitt kjent og da hadde de sett av dem litt på grunn til at de hadde samme navn og, ja. Og så når de hadde vært med på Paradise da vet du så fikk jo bror min så mange henvendelser fra damer som ville møte den
3: de hadde sagt ja
2: det hadde jeg sagt
1: han bare sa høflig at han var feil Stian Torbjørnsen ja.
3: Men, jeg burde ikke gjort
1: Nei, men det klart, de hadde jo sikkert sett
2: Han burde gå tilbake 10 år i 10 og så rett opp.
4: men jeg som jeg har jobbet i samme firma som, jeg kjenner deg bare ved navn, hun heter Vibeke Løkkeberg. Så hun ringte jo da til rett før 17. mai og bestilte bord på, var det teaterkaféen? Eller Grang. En av de og sa, hei, dette Vibeke Løkkeberg. Jeg skal gjerne ha vinduesbord. På 17. mai var ikke noe problem. Når jeg kom, så var det litt lange maska, og hun viste jo bevis, hun heter jo det.
3: Ja. Vikke Løkkeberg.
1: Ja.
3: Så var det kalt Python, var det da? Nei, jeg sitter.
1: Vikke
3: Løkkeberg.
1: Ja, lykke med. Ja, vi hadde vel egentlig bestemt oss for at disse episoderne nå utover skulle være litt kortere.
4: Ja, sommerepisoder.
2: Sommeren så kort,
4: Summer vet du,
2: så
4: edition.
2: Vi må ha litt kortere episoder.
1: Så vi må jo snart runde av, men hadde du noe mer personlig du ville ta opp, Lise?
0: Jeg gikk på lager, men...
4: Noe upersonlig.
1: Jeg føler ikke at vi har fått vete så veldig mye om deg, men, men du bor her på Toten.
0: Ja, da, jeg bor jo her på Toten, er født og oppvokst her, tror jeg. I deg jeg har kjennskap selv.
1: Og nå bor du på?
0: Nå bor jeg på Reinsvoll.
1: På Reinsvoll,
0: ja. Ikke på psykiatrien, men ved siden av.
1: Rett ved siden av, da.
0: Ja.
1: Kort vei, da, hvis det skulle skje noe.
0: Ja.
1: Men det ikke på Reinsvoll du jobber?
0: Neida, jeg jobber i privat rus- og psykiatritjenester.
1: Ja.
0: Ja. Det gjør jeg.
1: Hvordan er det å jobbe med sånne ting?
0: Det här kan vara både hektisk och intressant och givande och förfärlig och kedlig på allt på en gång egentligen. Mm.
1: Har du på något sätt någon gång känt att du har varit I fara eller att du har varit lite rädd?
0: Ja, det har jag nog gått det flera gånger. Jag har jobbat ju på högsäkerhet flera gånger så där är den senast I natt egentligen så. Ja.
1: Senast I natt?
0: Ja.
1: Så var det skummelt.
0: Ja, det var en lite sån häftig situation I natt ja.
1: Ja. Det kan jag selvsagt hit du sier noe om nå.
0: Nei, jeg kan ikke det.
1: Det var ikke litt nysgjerrig.
0: Ja, så det litt dumt da.
3: Vi får gå undercover.
0: Ja, det kan gå. Eller så det, kan du jo trenge til undercover.
3: Nei.
2: Det kanskje lettere å slippe inn.
0: Det bare å ta en liten sving om på butikken her. Ja, det så kommer du med en til deg. Ja.
2: Du får sånne klemmegrenser.
0: Ja, ja, så hvis du trenger litt liksom, nærhet, kjærlighet og litt kroppskontakt, så får du det også.
3: Ja, det bryter med de største som der. Ja.
1: Hvis du tygger det litt fleinsopp for eksempel så havner du fort der
3: ja. Det var en god idé
0: ja. Ja. Ta den til høsten
3: får en svømme I svømmebasseng de har jo det på deg
0: ja, de har det, ja. Gratis trening og mat
3: ja.
1: Jeg hørte om en som hadde tatt litt fleinsopp han så en diger elefant I Røyfoss sentrum
0: var det sikkert?
3: Eller noen på soverommet
1: ja det jo kanskje
3: Han har tagit Kristin avslört då.
1: Såg en skickelse
3: på soppen när slutar den då slutar alltså komma vet du.
1: Vill hjälpa mig där alltså.
3: Ja.
1: Vi har väl egentligen bestämt oss för att vi ska trappa lite ner på Arnt Ivars.
2: Ja.
1: Men vi ska laga göra det lite så att vi avslutar med låt.
0: Mm.
1: Och du har ju lagat väldigt kort och fin sommarlåt.
2: Ja. Den är inte gammal.
1: Om grilling.
2: Ja. Den ikke gammel.
1: Den ikke gammel, den.
2: Nei.
1: Det sånn at den ble laget I går? Ja,
2: den ble laget I går.
1: Jeg ble altså, når dette tatt opp, da.
2: Ja, den ble laget om mandagskvelden, da.
1: Ja.
3: Ja.
1: Denne uka.
2: Ja, denne uka.
1: Skal vi bare si takk for I dag, og så avslutte med låta, eller skal vi komme innatt om oss? Nei, der, har vi,
2: ikke pratet vi avslutter med den, tenker jeg.
1: Vi avslutter med den.
3: Er det sånn at ekskjæringen min bør høre på den, hun som prøvde å drepe meg med gassgrill denne gangen?
2: Ja.
1: Hun ja, bør høre på denne, for det da vet jeg ikke som egentlig skal styre med grillen.
2: Ja.
4: Da sier jeg vel hjem da, så får du bare høre på sangen, og så vel hjem.
1: Takk for at du kom, Lise.
0: Tusen takk for meg.
1: Det var hyggelig å ha deg som gjest.
0: Hyggelig
1: å bli lett. Høres vi allerede om en uke.

0: Veldig greit at du kjøpte sånne havreflaren egentlig.
1: Ja, det godt.
0: Det veldig dumt å ha godteri I studio. Vi skulle nesten ta bilde av det.
1: Ja.
0: Nei, på din side så det da godteri og havreflaren og det
1: lakris og...
0: Ja. Og på og min side Max, så det eple og yoghurt og brødskive med tomat. Ja,
1: men du forsyner deg rett som det bort på her også.
0: Så ja, men jeg spiser det sunne først, og så spiser jeg godteri etterpå.
1: Ja, men det jo, jeg tok en brødskive med stabberspølse.
0: Når det blir fint vær, så det jo noe de fleste nordmenn prøver å rekke før det begynner å regne igjen.
1: Ja, ikke klippe gresset, tenker du.
0: Ja, det også. Sommerværet lokker jo mange ut I grillen.
1: Mhm.
0: Men det betyr jo ikke at det fritt fram å la røyk og lukt spre seg til naboene, men hvordan skal du hindre det da?
1: Nei, det vel, ok, bor du veldig tett på, jeg vet at det en del sånn sameier og borettslag og sånn, hvor det ikke lov til å ha kullgrill.
0: Ja.
1: Sånn det I sameier der jeg bor, der det elektrisk eller gass som lov, og det har du litt mer kontroll på. Du kan skru av, du kan sånn med lokk på, så du kan... Ta en lukke, men det kanskje greit å ikke ha det helt inntil husveggen, sånn at det smyger opp på soverommet til naboen over.
0: Ja, for jeg har jo sånn type europrisgrill til 150 kroner.
1: Mm.
0: Og så har jeg en sånn bålpanne da.
1: Mm.
0: Men det lager...
1: Det lager røyk.
0: Det lager røyk. Kan jeg ordne røyksignaler med den, si?
1: Ja, for jeg har sånn rent brennende bålpanne, så at den ryker ikke så fælt, men jeg lar den ikke stå helt inntil... Nei. Til genanse. Jeg setter den litt utenfor verandaen, ut på gresset.
0: Nå det sånn at advokat Line Bjerkek snakker litt I en pressemelding her, og sier det at man må ta hensyn til hverandre.
1: Ja, og det gjelder jo både lyd og lukt, for å si det sånn.
0: Men jeg har jo ikke noe imot om det plutselig begynner å lukte skikkelig godt hos naboen. Da blir jeg ned. Ja, jo, kanskje egentlig, for da blir jeg litt sur og har lyst til å grille selv.
1: Ja, har lyst til å komme over til naboen og spise.
0: Du vet at Odd Arild Larsen, han jo naboen min. Så
1: ja, ikke sant?
0: Da kan jeg svippe ned til han.
1: Ja.
0: Jeg har gjort det, faktisk. Men så det jo det at det handler jo bare rett og slett om å tenke på andre, da.
1: Mm.
0: Ja. Og så det, ja, for du bor jo I et borettslag. På en måte?
1: Ja, ikke borettslag, det en selveier, men det er et sameie, så vi det 8 leiligheter.
0: Ja, og da betyr det at dere har ikke et sånt fellesområde for grilling og sånn da, sosiale sammenkomster? Og...
1: Nei, vi har nok sånn at vi kan samles, men det er noen av oss som samles litt av og til.
0: Nå bor jeg I enebolig.
1: Ja. Så du samler deg selv?
0: Jeg samler meg selv med litt sånn stor hage, så da det liksom ikke... Men uansett så kan man jo ikke være så innmari prippen heller da. Om naboen skulle være så uheldig og få bitterlite grann røyk fra grillinga si, så jo det noe må du jo kunne tåle da.
1: Ja, det liksom ikke det å styre røyken hvis vinden plutselig tar seg en litt sånn, for den sånn vindkast som smyger grilllukt over til naboen. Ja. Såpass får vi vel tåle. Vi ikke helt der, vi vel?
0: Vi jo ikke helt idioter heller da. Men også det såpass sjelden at folk får grilla. Det jo når det pent vær et lite sekund.
1: Ja.
0: Og så det å bare stå med paraplyen og eventuelt få grilla resten.
1: Ja, så tenker jeg sånn generelt at ja vel, noen lager litt lyd, og noen lager griller så det blir litt lukt. Hvor persilleblad og snøfnugg skal vi være, liksom?
0: Så tenker jeg at hvis det såpass da, at du litt mer sånn enstøving da, som kanskje liker å være litt for deg selv, så burde man kanskje bo et sted det ikke så mange naboer.
1: Der ingen skulle tro at noen orker å bo.
0: Ja, da det det riktig sted.
1: Ja.
0: Så man må jo tenke på hvor man bor også.
1: Det de som flytter ved siden av et skytefelt, og så klager de på støy fra skytinga.
0: Ja. Mer voksne type mennesker som kvitter seg med eneboligen sin og flytter til byen, og klager over at det så mye støy I byen, og det fest og bråk.
1: Ja.
0: Det akkurat det, det like teit.
1: Mm.

0: Ja, da har vi jo kommet såpass langt ut I sendingen her at det jammen meg klart for trekningen av konkurransen.
1: Det det, og det gleder jeg meg til.
0: Mm. Nå det jo sånn, Kristin, at du har jo noen tatoveringer på deg.
1: Jeg har veldig mye blomster, og så har jeg jo et hjerte for mormor. Ja, så jeg har litt sånn, litt histor.
0: For det vi skal fram til I dag, det nemlig noen som har tatovert en blomst på seg. Og det Lena Blekastad. Vi skal prøve å ringe nå.
2: Hallo?
0: Hallo, dette Alexander fra Totenradion.
1: Og Kristin.
2: Ja,
0: skvatt du nå?
2: Neida, jeg gjorde ikke det.
0: Du har jo sendt et bilde av en tatovering til oss.
2: Ja, det har jeg.
1: Du har faktisk sendt to.
2: Ja, jeg har sendt to, ja, faktisk, ja.
0: Det vi har trukket ut jo det som egentlig var forrige uke da, med denne blomsten. Kan ikke du fortelle litt om denne?
2: Ja, det den andre tatoveringen jeg tok. Det jo hjertet med et sverd gjennom og blommer rundt.
0: Ja.
2: Så da jeg tok den, så skulle det egentlig stå love inni den, men tatoveren min, han nekte å skrive noe inni der.
0: Oh, ja.
2: Så jeg fikk unge, fordi da kunne jeg skrive navnet til en ungen min inni der.
0: Ah, fordi det står ikke noe navn her, det sånn navnefri.
2: Ja, den navnefri. Så den skal bygges på med navnet til ungene mine etter kort.
0: Du har vunnet en hengekøye fra Sport 1 på Amfire Aufoss, har du fått I dag.
2: Ja, tusen takk.
1: Gratulerer.
2: Ja, takk, takk.
0: Yes, ja, men da får du ha takk for at du lytter, og så får du ha en fin dag videre.
2: Ja, takk I like måte.
0: Greit, ja.
1: Okay. Ha det.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja, det var heldig vinner I konkurransen vår denne uka, det, Kristin.
1: Ja, og hun virka veldig glad for å få hengekøye.
0: Og vet du, så har vi akkurat fått beskjed da, vår reklameansvarlig Jan Erik, om at neste ukes premie varer for 500 kroner fra Europris på Amfi Raufoss.
1: Det blir en konkurranse neste uke også, det blir da den siste før sommeren, så det siste innspurt. Mm.

0: Hva ditt første inntrykk, Kristin?
1: Hva var det? Hva var det han sang på starten der? Det var...
0: Ja, det var Kristina kontrollen Alexander later som han har, var det det du tenkte?
1: Ja, og så ikke har gjort noe han har, eller var det... Ja, og så... Ja,
0: mens halve Toten lurer på hvor sokk nummer to blei. Altså, det er ikke noe riming som går bra her.
1: Nei, det var vel den jeg lurte på, hvor sokk nummer to blei.
0: Ja, ja, men den var jo fengende, litt artig upbeat summer light music.
1: Ja, liten artig vri der. Ja.
0: så er det en uke igjen da, så da får vi, før vi tar sommerferie fra dette her, så får vi se hva det blir neste uke da.
1: Ja, det blir i hvert fall ikke noe spillemannspris på oss.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
1: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
2: Vi fikser kaffen.
1: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
3: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal vel være med på det? Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

Jeg skulle være med hjem, og det var C-Block-bandet. Jeg skulle på Vik på TV, halv sju TV. Vi skulle på You Don't Know Me, Lizzie Gore fra 63.

Såle, sier Bankvist, og en Walter Kato. Og vi skal høre på en god, fin blad som har spilt i fjor. Den heter Bertrand Father med Billy Irish.

Toten Radium, det kanalen du lytter til nå. Du kan høre oss både på gode gamle FM, på DAB og også på webb. Du kan laste ned appen Radio Player og høre oss der. Og da kan du jo høre oss hvor nå enn du vil I hele verden.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
1: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
2: Vi fikser kaffen.
1: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du er i dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
3: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradio.no.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradioen.